0: 公儀解釈人尾上一刀でござる。尾上一刀は不条理を受け腹を切れ。
1: À l'instant, donc, c'est Baby Card, le sabre de la vengeance, sa bande-annonce en japonais. Voilà. Donc, Baby Card, alias Lone Wolf and Cub, alias Kozuru Okami. C'est donc le film dont t'es extrait le début du morceau qu'on vient d'écouter, Liquid Swords.
2: この人物を見て何を祈ろうとか
0: 知らん。全く身に覚えなきこの子以外何やつか。
3: あんたさえよかったらどうなとしておくれ。
0: これは腹を切るために着用せ装束にあらず。今日ただいまより冥府魔道に行きんとする我ら親子の門出の晴れ着でござる。さらば上位など。少子。ああああ